do labrivo, pa nad propastuju, pa samamo, pa kraju. Jaka ni, svaik, nagaikaju